me so adan bekum so ya mi ni ma ne sa me sha bari matio oso penny morris mi dia yere ya mi ni de ya ne kura no ahwa meduma station wa matheus church wa